orang bukulah tengok. Eka bukoh kula kontur piyambaan kita boten menapa-menapa. Ing mangke sasampunipun saka kinangan tekaku payah pas sekolah mandra kumara. Badhe dipun gandani cara pengantin teng sak endahe taipun. Ugi mangke badhe ngirim pagyo bala saka kumara saking gawe kesmina. Kapure ngiring sampun kinangan tekaku payah pas sekolah mandra kumara. Nggih. Menawa mekaten kula tetep tegel wonten ing Yeah.

0: anu atau tukang silat apa gendut.
1: Ora rasa
2: bar. Dadi kopi opo ta?
1: Oh, ngono ta.